tutta moni mia mun number, kun kokematta pannut olen paperille. Tunte siis kun lähtävät leikikä velistit viskat tulle ja unusta et kuuluisin kats sulle. Tutta mun nimi ja mun number, kun kokematta pannut olen paperille. Tunte siis kun lähtävät leikikä

väike kikimiki. Ilma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Oli minema ei pea kikimiki. Ketsai uue läike kikimiki. Rattal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi raskalla kikimiki.

kustutan mun nimi ja mun number. Kun kokematta pannut olen paperille tunte. Siis pelät alat leikikavillist visket tulle. Ja unusta et kuuluisinko sulle. Kustutan mun nimi ja mun number. Kun kokematta pannut olen paperille tunte. Siis pelät alat leikikavillist visket tulle.

alles väike, kiki mikki. Kui ma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kuli minema ei pea, kiki mikki. Ketsai uue läike, kiki mikki. Ratal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saadas alla, kiki mikki. Pole midagi, las kallad, kiki mikki.